0: Vaya.
1: Ale aká čia škola?
0: Han?
1: Han?
0: Aká škola?
2: Antička nám. No jo, stýka ty pošta. A na to.
3: Солнце, ой, ешки, ешки.